ye kuka da che wona da we no ina sogwi nole demi biomi gbon so iwa ye o mi ma so pitan de nu file o bonu e gon pe ma dunu to itan pede sin aji fi o ache ro to si ache ro no si mi ma pondo mi de rin fi kale do ho me wa zombo ache mi ton tanda jen we file mo ye na to wa na me o tole lo do ache bi gbidi gbidi hon ko den me ton mi ma so kan ho ti menu ye no tan pinu ye bonu ache toton ye ni kan ma yi do aye hon pe me mi de do fi o do poro po mi ton wa pe me fi yo mi yi gbe nu aso de bojana wa we mi yi gbe nu aso de bojana wa e ka en ho de ro te yo no kunde ako do da yo ana wa no kun ene yo si aliji yo ana gbe ana ya le ako do da ye unu mi tu mo po won wo fe de ma so de nu mi ne mi nse nu bi sese bo se sra wo na bo do choro ma o ton ni wi wa n to pe ton nu mi bele fo to pe nu mi te ti a lo pa fo bo kan to pe da ho nu tata jina na to pe da ho da ho da ho nu tata jina do so e wa ye ma se besin no ton leji no ton le o e kan na no pe pe bo du pe ton po vi ton po aso ton po chobo wa fi bo a do ho nu mi bo a manu yo e ha mi so e kale wa ye yo e do to le mi do fi do to e do no fi do no e do to e le wa so bo do agban agban po bo a manu mi ro fi so mi to gbe ni a che na jeji e na hu kan mo dan dan ba e na mo de de ton yo supo supo ton wa na je te ton me bo kwe wu kwe wo e na mo mana no ma no me e che hale e tata jina e na chenwe bo chenwe e re na na sutan pa so cho ba sutan po po a fo so a fo se ye wa fi wo a manu yo e ha mi me ne le o mi anu so e do ye do ye we ki ha me mi anu so e do ye we ki ha me kasi a ka me nto gwe ton mi da ho tra la do to gwe nu mi me no ti to ko ji ha mi so le yi e gwe ti hon mi ko le wa mi wa bi na so ku ta kun de mi ko no blo pon yi lo bo mi na nanu yo e me mi na nanu yo e no e ma ton bo blo yo mi na nanu ye to o nen ka le to ku yo gbon pon akuna pere to ni ipe yo bo do bi

0: Etutong ekon eyi ni jɛ tutong do kpɔ inu ne yamina tɔnɔ mɛ dzi gege gege yetɔn eyi mɛ lo yi ŋutɔ nukun le ye yero wo zɔn kan wɛ yero wo le wuli rɛn na zan zan wɛ bɔn mɔ kɔtɔn na tin lo tin gbekun kpla eyi o nijɛ si to kpɔ do o benɛ si o to kpɔn nde bude ma nyane nyane gbe mɛ jɛn wɛ eno to do wa dɔ bo ma dɔ sɔti wa ma sɔti wa ene si yan sɔda hokuli gidi do kutin bɔ sɔdo te lo blo mɔ kɔtɔn do kutɔn fi. Nous voilà éclégidi énorme mais quoi même côté un peu à l'idée à l'idée nous do à tout into oui mon quand on laisse à l'inon y va l'autre quel bon bon mais là haut au Mohamed au tomba et un grand haut au dopo on est et compla à check pas do et y a une jaïdo tout est un pas quoi yo y a ni un pas quoi compla et on y jette ou et sort hori hori le bouddha bon nous éclégidi et sort de telo na blouin de metti nde nde tin lo do ali mo nkan tan glan e ne ka si ho tan pon lo blo gbonbo nu yin nu lo yin ali glan lo apa e ni je to opodo be ne to pa sin otogboli dayo e de mo nkan tan sin bo yan yan gbe nu wa do po ro to we mo nkan tan le tin tin o e yin bo tin lo tin gbe bo meriko sin be ne to me bo nu o ni je to me ko gbe yo e na yo didi a ki ro mo ro po meriko sin o ni je to me bo no be ne to me na wa yo mo nkan tan lo mo na yin nu lo bokun gbenyan iswa so ni do te lo katin pon lo wa ohun ito eyin ohun ito nu gboro apa mo nkan tan hwe lo donto e kun plade wa gben lo gbe pri gbe pri yo tin nu gbo we se mere gbe do me gbe ti pa hwe yo yi tele itun yoro me ti mi na to ko to lanve nu ko yoro tin da pa eni hwe bo to to le le yo ina n te gbe ju na jiro o me imele lo yin ohun ito o mi tan olusegun ajadi obakari eriswo e ken do fi mo nkan tan lo na o mo je mere me ji nu wa yin ba iru na tan pon lo se mere gbe da pa ni hwe nko ti tengbe ton boy ka no pon gbo lo ka yin o to ro po edo na te po lo na to o pe ton nu wa do po yin tengbe ju da ko ro po wa edo na te po lo na zin gbe ji bo nu ko yin latin da pa o mo ko ton pe yi me me le lo yin o bi ne vile da pa mo ko ton pe yi tun yero me ja pa pe yin bi ne to ton nu bo edo na te po lo na to bo ni a me sin o to ko po do eyin o bi ne sin o to ko pon yo e na se ko te po lo na po bo gbe pri gbe pri yo e na tin mi se ni mi tun me ji mi na ko le ro po po o mi ton sakari ali gboro bo eniyan ero iwa iwe iwa iwa ri yemi na tun meji apa hwe e kun pla hwe do e no jekun do alita o visi apa hwe yo mo le mo ni tin bai te so ro te lo meji mi na san mo kan sakari ali boro
1: nu gbo e mi an do aso hwe no pe nu kun do alita seun yin ton ho ro bere te kun pa ji fi e tito bende ti le bo tito mo ko ton wure win e ji mi na si hu no do to mi to me le bo alita o vio na si hu inu le bo dan dide po to yo e tin do ji e na to so gbe wọn wi mọ kọ tọ jibọ nuko yẹ na si hun titin tọ nuiwa eneo mi ati mi pọ jile yeme eime loboro nation ozuni sin o to o me enele ye tndo ji o mi na tenpon lobona ko alonu tomiton ra pa pe eneo lobo nuko yo ina si hun titọ nuiwa ene ye blo egbe yo o gan e gan lobo ku azado alita sin yin ton do brente kun pa ji fie merako ariel o sacramento e iko lobona mo jẹun ton kuno jile tito me ene ekodo ede yo eje halobonu midona tun nuwe inu lobo isodo tito mo koto me yo midona tun afo eji mi na si hu son bo nukun yi na si hu tinto yo eje halobonu do poroko mi tole mi na si hu tonu bo tonu un lo tito me ene oji wo chobonu ina yin so pe dejito ina yin ti dejito ra pa pe ene on le do so pe joji eyin ina do alita ovio nu dede no zon bo ene jije tole yo ekun dan o to ton o o moto mi ton enele o le moto odigbon lo ba ezedo aliojie alieji enagbon enle bi sese o nuwayin lo ba enajiraro bo nukon yo na si hun titin toro apapwe ene o hun ye me e ime lo boro alita sen o minasi hun alita sen zo minasi hun yuwa to enele yo o gege gege ton wa nuwa ene o sin ton lo ba tito me ene ilo da proje yo nuwayin nu lo bo deme ina so nukun eton lo boro ado pona lo bena si hu dio nu keke do alita o vio na si hu chije to sin aliho dile dogmo tin e o me ime lo bo so o nations union sin afosoro te mra ho o praside o baji e yi ho do niwa ene osi teme bona mo cheme ton kpondo ji o gbedopo le bonu e waro ti jodu e do alita o vi sin ali ho nue eno hen gbele yo me de bu kun so tan to ton ro apa ko ene o e che ha lo bonu e do na so ti to me e na si ho soro te le bo si ho jira nu ke ke do apa ko ene lo bonu kon yo na si ho tin to e hun bene to me ton ti yon e jo le bo na

va yi gblɔ o ye duametɔwo ame ɖe ŋgbale funa tsa nene oa o sɔ nyɔnua o sɔ va ɖi e ɖevi aɖe le yɔla ɖo ma ɖevi aɖe sɔ gbe ku da ya vɔ ma ku do da ya le mɔdo kpekpe nu o wɔ ɖo ɖe kpekpe a pomi o be o da ya ne bo jo tɔjɔ ne ba hɛn ɖevi a kpo ɖevi a tsa be ye ŋu le ya fi ɖe o evi yɛ o hɛn evi va yi sukulu kaka va tɔ nu dzɔ nu kpla wo ma se wo ma kpɔ dɔ ega le si ɖo ŋusu atsa ɖo ga da ya atsa ɖo ga dawia dzo xɔ edzo va trɔ su dawia be vie ɖeviwo esi fifi gbana srɔ̃ ɖe gbe va yi dzi hlɔ ehlɔ ke be dzia. Ɖevia va kplɔ xlɔ̃a va axome va kpɔ dawia dawia ŋu ɖo nya ɖe gɔme ɖe na ame ɖe la ɖe na ŋusua tsã o ɖe netɔ azɔli ke dzi o lea dawia ya tsɔtsi be yina be a eɖo la lɔ ya lɔ kudo ye be vi afɔ ke be la ɖe ɖo la dawia gbɔ asɔ lɔ ya lɔ zɔ azɔli o keke anyi o le ye vi le kudo ye le yi le gbɔ. O va le ɖo alɔ lele ba zã enu o le gblɔ ya ele kpɔtɔ wetri tɔn nene na alɔ lelea wetri tɔn na alɔ lelea ɖevi ale le gbɔgbɔa o la va le alɔ le fiohawo gbɔ gbɔ ya va le alɔ le tsɔtsi xɔmea ɖevia va gbɔ gbe ɖeka va le to na ye be. Ye va yi kpɔ yi tɔ ke ɖe do ye be foa ta ya be leke ebe ye va yi kpɔ yi tɔ ke do ye be foa lo de kpo ye be ya va to ene be asɔ yi alɔ le pele fiohawo gbɔ be ye tɔ la le alɔ na ye lo ye gbe ma gbea. O va xɔ na dawia ye ɖo eɖibla ɖo krizi alo ɖo krizi miagbɔn kaka dawia va ɖo ɖokui me ne kpɔ etɔ etɔa le fi ke ma ebe yen be ekpɔ ame ɖe ya mia to na ye be etɔ le etɔa le kaka be va ye kpɔ ye kaka va ye gblɔ na ye be ye etɔ edze aha lɔ na ye ma. Be ne te la va to na ye be ye kpɔ ye tɔa ɖe ela va toe na ye be ye tɔa la ha alɔ na ye sɔ ye alɔ le pia ye ma dawia be ma dzɔ la sɔ ye do ɖo dawia ŋu kpɔkpɔ tɔ tsã tsɔ ŋdzesi tɔ tsã afi ye yeo le le gaƒoƒo ya mea ye alɔ le lele kpɔtɔ le ŋkɔa ɖevi wa kudo etɔa o va yi ƒo nupo kakaka etɔ bɛ ye be vi beyi be ye sɔgbe be ye ɖo la xɔe kpoe be ame ɖea evi fi tɔ ye beyi efi ye be vie sɔ va yi sama le fiohawo gbɔ lo yeo yɔ kodzo dawia yi kodzo me ale ya nya gbe be nya le ɖoa dawia gbɔ ɖeka va kɔ ŋusu ya site gbe agbe dawia ale ko le kpɔ evi ke be hɛn kaka. Evi va le ɖo pe 28 ans va le kpɔ ŋkume na dawia gbeagbe dawia va le kpɔ ŋusu kene va be ele dzi ele nua be ele fi via dawia be ya ye ŋgbe o egblɔ nya le fia hawo be ŋkɔ be seŋu do ye pepepe vɔla be ne va yi dzi preuve ŋusua ne va yi dzi preuve kene sɔ do foa. Ne ba etsi va ebe o mo le kpɔ ye be ŋkume mi abe ɖevi aɖi dze eɖi eya ye ma o be ne va dzi preuve ava o yi preuve dzi gbe vɔlo o ŋkpɔ gbɔ voa ɖe nene be nya nuke mi ɖo la kpla dawe wa kene hɛn vi kaka ne pe wɔ ye ame bubu ato be ye be vie evia tsã le gblɔ be ye tɔ ke dzi ya ye.